Hit FM radio. Kiše jesenje, Zlatne boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

časte nisam sanjao, noćaste nisam

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Bio je prekid vatre u energetskom sektoru između Ukrajine i Rusije. Tvrdi da su obe strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Na frontu se nastavljaju napadi, a Kijev i Moskva razmenjuju optužbe i upozorenja. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznose 25% do 18. oktobra. U poslednjoj utakmici 11. kola Superlige Srbije Mladost od 20 časova dočekuje OFK Beograd. Sinoć je Partizan na svom stadionu pobedio Novi Pazar sa 1-0, dok je Železničar u gostima bio bolji od Zemuna i slavio sa 3-0.
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
2: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
5: Oblačno vreme za početak ove nove radne nedelje, su onako promenljivo, ponegde sa kišom, kažu.
6: I ponegde sa nekim suncem koje će malo onako da se provlači kroz oblake, maksimalna dnevna od 15 do, pa ovo da kaže 20 stepeni, Stefane, ti ceniš da misliš da će biti hladnije danas?
5: Oni kažu 20, da, meni deluje da će biti hladnije. Odavno nisi rekla da će biti šućmurasto vreme, ovo je baš šućmurasto.
6: Ovo jeste, jeste, baš je šućmurasto.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Luka Eko. Nova peć. Novi nivo komfora. Povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko. Peć na pelet. Alfa Plam.
11: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
12: Ej ti!
13: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3?
12: Ha, a ko ne želi?
13: Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
14: Samo u prodavnicama Svetofor.
15: Od 12. do 18. oktobra. Pileći namaz 100 grama, samo 29,90. Dimljena butkica 1 kg, samo 449,90.
14: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
16: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
17: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Ili što kaže naš narod,
1: building, coloring, inspiring.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkus iz srca, kao radost. I brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
3: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni akupanel, 3990, 200 tone lampe.

0: Keka za 1990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 5 minuta, tačno, hit budilnik smo završili, naručivanje pesama, ali evo da ispoštujemo Viktoriju, ona bi muža da iznenadi, jel?
4: Da mu kaže da je o njoj sve.
3: Da mu kaže da je sve, tako da Petre, evo šta ima da ti poruči Viktorija.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: E, rečenica koju želimo da nastavite, prava onako rečenica za ponedeljak. Odmah znam da će nešto krenuti po zlu kad neko kaže.
2: Ajmo na jedno piće posle.
1: Da, apsolutno ćemo da završiti na 20 pića i kao nešto će se desiti loše. E, kad neko kaže... Ma ne treba rezervacija, znam ja.
2: Imam ja čoveka.
1: Ima tamo uvek bude slobodno.
2: Odmah znam da će krenuti po zlu kad neko kaže, veruj mi, znam ja prečicu.
1: Jer ja sam taj lik.
2: Da.
1: I kao...
2: Preko preče, naokolo, bliže, uvek da. Bilo i bit će.
1: Odmah znam da će krenuti po zlu kad, šta, kad neko kaže...
2: Pa kad neko kaže, ajde sa mnom čisto da malo svratimo na jedno mesto tu u gradu, vidjet ćeš moj drug, nešto, samo da ispoštujemo, to se završi tako što dođeš kući ujutru u 6.
1: Tako je, tako da hoćemo vaše rečenice koje zvuče bezazleno, a vi već vidite katastrofu unapred. Na Viber 069-3087-646, odmah znam da će nešto krenuti po zlu kad neko kaže. Jovana Pajić u nastavku.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: E, rečenica kod koje stado smo, a naši dragi slušalci treba da produže. Sofija glasi kako?
2: Odmah znam da će krenuti po zlu kada. Kada se svašta nešto desi, kad neko nešto kaže, jel tako?
1: Tako je.
2: Odmah znam da će krenuti po zlu.
1: Pisali ste primere na Viber 069-308-7646. Goran kaže, znam da će krenuti po zlu kad moj drug Bole kaže, ma dobijamo Nemačku 3-1 u Nemačkoj. Da.
2: Eventualno u kafiću punom Nemaca to izgovori koji svi razumeju srpski.
1: Da, apsolutno. Šta kaže Jelena?
2: Kaže Jelena, kad čujem gde si mama, kako si, ajde svrati, to znači da verovatno treba nešto da se očisti, opegla, skuva, da, sredi.
1: Da, svaka mama uvek, da. Ako dobije ovo pitanje, znači da treba neka pomoć. Dobro, Milica kaže, znam da će biti, da će nešto krenuti po zlu kad glasi rečenica, ne treba da zovemo majstora, mogu ja ovo.
2: To ti je momak rekao, Milice.
1: Da.
2: 100%. Nemoj da mu veruješ, zovi majstora.
1: Samo da svratimo na 5 minuta. Znam da će nešto krenuti po zlu.
2: I da. Neće biti 5 minuta, apsolutno. Znaš da će ti se ceo dan pokvariti.
1: Da, e, ovo mi je super. Jelena kaže, znam da će nešto krenuti po zlu kad neko započne rečenicu sa
2: nemoj da se ljutiš. Ali
1: da. Jer ti znaš da će se neko naljutiti i onda kažeš kao, evo, to onda poništava ljutnju ako kažeš nemoj da se ljutiš.
2: Zapravo sam se već iznervirala čim sam čula nemoj da se ljutiš, da. Već sam ljuta.
1: To isto kao kad ti neko kaže, opusti se, kad si nervozan i ti kažeš...
2: E, imam jednu lošu vest, ali lagano, nemoj se nerviraš. Čekaj, prijatelji.
1: Tako je, dobro, eto, makar znamo kad će krenuti po zlu. Sarajevo, nastavku je Edita Varalica.

0: je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja. Bekament.
1: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene 1699, Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
5: Nova
6: AXA aplikacija.
7: Cija.
8: Jedna lokacija svih naših akcija.
9: Vidimo se u AXI.
10: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. DTL akcija do 19. oktobra. To kordišolni 680 grama. 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
3: Bolelo me je i peklo danima i tokom odnosa. Trpela sam, misleći, ma proći će. Onda sam se poverila kumi.
4: Probaj Me & She Moisturizer.
3: Hidrira, umiruje suvoću i neprijatnost. Meni je konačno doneo olakšanje.
5: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me & She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, bit će neke kratkotrajne kiše ponegde, kažu.
2: Ovo vreme vam je, ne znamo šta da kažemo, osim da je šućmurasto i da je maksimalna dnevna od 15 do 20 i da se danas treba slojevito obući.
1: Tako je.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: nema na čemu. Nema na čemu.
1: E, to ćemo mi vama reći, a pre toga bi vi trebalo da kažete hvala, a pre svega toga mi nekako da vam pomognemo da bi uopšte došli do nema na čemu. Praktični mali savjeti, Sofija uglavnom ima neki savjet.
2: Jeste, znate ljudi da mi svuda sad vučemo telefone sa sobom, konstantno su nam u džepovima, uvek imamo baterije, ne znamo kako da živimo bez tih telefona. E, postoje mnoge stvari u kojima samo paljenje kamere na tom telefonu nama može da pomogne. Naprimer, kad se parkirate, vi uzmete i uslikate parking mesto, ako ste zaboravni kao ja i ne možete da nađete svoj auto posle, vi lepo uslikate i koji je nivo i koji broj, nema problema. Zašto još može da nam posluži? Isto tako, uvek je telefon kod nas. Znate, ono kad hoćete da resetujete, na primjer, kompjuter ili router za internet, TV, one sve kablove, onih milijardu kablova, eto, kad ja hoću da uradim i kad treba posle to sve da vratim, uvek imam problem.
1: Da, nemojte da se ono hrabrite kao ma znaći, ja te stajam ovaj prosto.
2: Ali znaš šta je fora? Znamo mi sve to, nego ko će da popamti koji kabel ide u koje ono uključak, priključak, kako se već zove, i onda i to lepo slikaš.
1: Lepo slikaš i posle znaš kako je bilo. Tako je. Probajte, ukoliko vam uspe, recite hvala, mi ćemo vama.
2: Mi ćemo vama.
0: Nema na čemu, nema na čemu. Nisam A. Najbolje jutro.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
3: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
4: Hey Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
7: Amoreti, izvolite.
8: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena? Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
7: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
8: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
9: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
10: Politički marketing.
11: Mladi, a već roditelji. Mama. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
10: Politički marketing.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Pratimo NBA ligu, odnosno ovaj predsezonski deo. Nikola Jokić, nove majstorije, najboljeg, jednog od najboljih igrača sveta.
3: Triple-double za tri četvrtine.
2: Tako je, šta to znači?
3: Nemam pojma.
2: Neka si onda samo najavila o čemu ćemo pričati. Da, triple-double za tri četvrtine, 22 poena, 11 skokova, 10 asistencija. Imao je one neke ludačke pasove preko celog terena. Podsjetio na one svoje najbolje dane. Na terenu proveo samo 26 minuta i uspeo da pomogne svom timu da dođe do pobede protiv Chicaga. Takođe, Bogdanović je prvi put zaigrao za Houston, dao 7-8 poena, dobro se pokazao, tako da 16. oktobra nas očekuje poslednji pripremni dueli i Denvera i Houstona od Bogdanovića tim, tako da posle ćemo pratiti da li može neko od njih do titule, na primer.
3: Ma može, kad imaju ove naše momke, mogu se.
2: Ajde da vidimo.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kažu moguće kratkotrajna kiša ponegde. Sad, ako ste vidjeli tu baš ta lokacija, ne znam šta da vam kažem, kratko će trajati.
4: Biće danas promenljivo vreme, obucite se slojevito, a maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje je od 15 do 20 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpact.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
13: I kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 je prošlo, 3 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija, sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Jeste, kažu meteorolozi, bit će danas i sunca, e sad ne znam kako ćete da iskoristite ovaj dan, bar dok ne počne kiša, kako odmiče, tako raste i temperatura, tako da se nećete baš smrznuti kao što su neki jutros. Ali hajde da pričamo o tome kako je danas Miholjdan i u skladu sa tim kako je Miholjsko leto obradovalo mnoge ove godine, međutim rekli smo već da bi od sutra moglo da usledi novo ozbiljnije zahlađenje koje će doći sa viših predela gde bi moglo da bude snega. E, umeđu vremenu ovaj ponedeljak, bez obzira na to da li u vašem gradu gde nas slušate sunčano, oblačno ili će vam uskoro trebati kišobran, zajedničko nam je to što možemo i da džuskamo i da pevamo uz najveći hit za celu Srbiju, koje ćemo preslušavati i u nastavku. Pa kad smo kod toga, evo jedan sentiš za vas koji volite Sašine balade.
2: Radio akcija, sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Luka Eko, nova peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
1: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
2: Nova
3: Aksa aplikacija.
4: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Vidimo se u akciji.
5: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
10: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
13: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
14: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%, do 18. oktobra.
15: Lili, za sve što hoću.
16: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
17: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: 18 stepeni trenutno u najtoplijem Negotinu, 17 u Leskovcu i u Kruševcu, 16 u Zaječaru, 16 je u ovom trenutku i u Kragujevcu, u Novom Sadu trenutno 14, u Beogradu 13, u Nišu je 15 i uglavnom je vedro, mada ima i oblaka, ali za sada je suvo i pomalo vetrovito, tako će biti do pred kraj dana kada se na istoku i jugoistoku zemlje očekuje kiša posle podne, a najviša dnevna temperatura biće do 20 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jedan od mnogo hitova Tošica Preskog slušali smo u 24 do podne.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: E, kad smo kod sata, pretpostavljam da znate da ćemo na kraju oktobra preći na zimsko računanje vremena. Ne znam da li ste čuli podatak, ali prošlo je mnogo, ne godina, nego decenija, od kako smo to učinili tako rano kao što će biti ove godine. Ono tako se namestilo, dakle 24. na 25. oktobar. Vratit ćemo kazaljke za sat unazad, prelazimo dakle na zimsko računanje vremena. Da, neko ko bude radio noćnu smenu, pa, neće baš biti oduševljen, ali mi koji odmaramo i spavamo, spavat ćemo sad duže, što bi se reklo. Ali to je dobra stvar zato što će nekima, bar na kratko posle, ponovo biti dan kada se bude, za razliku od trenutne situacije, ali podsjetit ću vas samo da su stručnjaci već u nekoliko navrata poslednjih godina apelovali na sve vas koje ne podnosite baš najbolje vreme, odnosno te promene vaš organizam, da nekako na vreme počnete da se pripremate, pa se raspitajte i konsultujte, a činjenica je da niste umislili ako vam baš ne prija to kada se desi, bilo da je letnji, bilo da je zimsko računanje vremena, prosto organizmu treba vremena. U nastavku, ono što vam takođe treba su, sigurno sam, najveći hitovi za celu Srbiju. Stižu Piloti za početak, mada još čekaš pun sjajne muzike.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
2: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
7: srpski. Politički marketing.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Pa kad smo kod sata, sad će i podne za jedan minut. Dobar dan.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Lepi dan, mogli bi malo još da šetate, da uživate u nekom hobiju na otvorenom, pa onda kada krenu one jesenje kiše opevane u toliko pesme, u toliko...

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ko kaže da će zima biti toliko hladna da nećemo moći da vežbamo i da budemo u pokretu napolju, vidjet ćemo. Umeđu vremenu stiže Balašević, stiže još puno sjajnih izvođača i najvećih hitova za celu Srbiju, pa pojačajte zvuk. Evo ga podne.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Svrap se stalno vraćao. Čim pomislim da je prošlo, evo ga opet. Ćutala sam. Bilo mi je neprijatno da pričam o tome. Dok se nisam poverila drugarici. Ona mi je preporučila Me and She jogurt prebiotik. Umiruje svrab, peckanje i iritacije u intimnoj regiji. Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me and She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
1: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.
1: 1. novembar je sve bliži, samo vas podsjećam, zato što onda po zakonu od 1. novembra treba da imate zimske pneumatike. Imate još uvijek dovoljno vremena da se organizujete i rešite tu situaciju. U međuvremenu, ako danas planirate negde da otputujete van granica naše zemlje, dobra stvar je što nema gužvi zastoja ni na naplatnim rampama, ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, bilo da ulazite ili izlazite iz naše zemlje. S druge strane, teretna vozila čekaju nekoliko sati da izađu iz zemlje. Ali što se gradske vožnje tiče, pa sad tu onako sporadično, iako je prošao jutarnji i još je rano za popodnevni špic, reklo bi se da je saobraćaj rasterećeniji, ali budite pažljivi i strpljivi. Poštujte saobraćajnu signalizaciju i prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju, pogotovo u jutarnjim i večernjim satima kada ima i magle. A srećan put i bezbednu vožnju želi vam ekipa Radioakcije.
0: Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. oktobra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
6: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Od 12. do 18. oktobra. Pileći namaz 100 grama, samo 29,90. Dimljena butkica 1 kilogram, samo 449,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
11: Mladi, a već roditelji.
12: Mama.
11: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
14: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
9: srpski. Politički marketing.

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne folira. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I danas promenljivo oblačno, ali evo, pojavi se po koji zrak sunca u toku dana. Što se tiče temperature, kažu meteorolozi, to 20 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
10: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: I kako ste prošli na granici?
12: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
13: Kalimera, šta imaš u gepekos?
12: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
11: Pa si mu dao da proba?
12: Mhm, odmah nas pustio preko granice. Novi.

Hit FM radio. Jesen u meni duguje, zašto sanjam žempete? Bolje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

0: klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
1: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Luka Eko. Nova peć, novi nivo komfora. Povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko. Peć na pelet. Alfa Plama.
7: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
1: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
2: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
3: Zato što je moj vrtić odmah tu.
4: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
5: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: AXA, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
7: Nova
8: AXA aplikacija.
9: Cija, cija.
10: Jedna lokacija svih naših akcija. Vidimo se u AXI.
11: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
12: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
13: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
14: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu.
15: Kemo Impex.
16: Mesec brendova u AXI. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u AXI.
17: Politički marketing.
18: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
19: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
20: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
21: srpski. Politički marketing.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Grejna sezona zvanično počinje za 3 dana, ali su zbog nižih temperatura toplane već i danas pokrenule sisteme daljinskog grejanja u Srbiji, pa bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već u popodnevnim satima. Izjavio je direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović. Dodao je da cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. U Štampariji Službeni glasnik počelo je štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Početku štampanja glasačkih listića prisustvovali su članovi komisije kao i posmatrači ovlašćeni za praćenje rada organa za sprovođenje izbora. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Robert Hall, profesor na Stanfordu, i Michael Woodford sa Univerziteta Kolumbija za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije. Dvojica ekonomista su odvojeno postavili nove osnove za politike stabilizacije na kojima je izgrađena nova kenzijanska politika. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku Srbije posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
3: Jasmina, hvala na vestima, tačno je 2 minuta do 2.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
13: Tehnomanija, Roventa, veliko jesenje čišćenje cena. Iskoristi do čak 40% popusta na odabrani Roventa asortiman. Više na tehnomanija.rs.
14: DTL akcija do 19. oktobra. To Cornish Only 680 grama 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Kovačević. Dobrodošli smo u njen kafe, a vi ste nas svakako dobrodošli na Hit FM. Dobro, i opet ovaj ponedeljak, evo nas 12. oktobar, skoro smo vodili neku polemiku, kad bi nekako ponedeljak mogao da se preskoči, sve bi bilo idealno, ali onda smo došli naravno do zaključka da bi utorak bio problem ili bilo koji drugi dan, tako da ne može nam se baš uvek ugoditi, ali zajedno smo jači, to je uvek nešto što je sigurno, pa ćemo u društvu i ovaj, kao što rekao smo, ponedeljak pregurati uz muziku svakako lakše, tako da idemo zajedno da pevamo, da džuskamo. U nastavku slušamo Sergeja i njegov hit Nemo, alo, le sa vama.

0: Ove jeseni usporite u Fruškim termama, pet unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća, italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku zemlje, posle podne i uveče ponegde sa kišom.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: 83. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija.
3: Srećno!
4: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
5: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
4: Kako se zove slatkiše?
5: Princeza, posni krem, rižita, cvetić, amoretić.
4: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
5: Aha, Amoreti. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
4: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
5: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
4: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
5: Pa Amoreti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
4: Decu?
5: Ne decu, nego slatkiše.
6: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Hej, Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%, do 18. oktobra.
12: Lili, za sve što hoću.
13: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
14: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
17: Politički marketing.
18: U Srbiji svako bio mlad i umator. Zna da je Ivica stabilnosti faktor.
19: SPS. Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
17: Politički marketing.

Kontrola je definitivno jedna od onih pesama koje se onako pevaju iz sveg glasa, pa sreća da ovi mikrofoni mogu da se isključe. Dobro nam došli, narode, ako ste stigli među vremenu, vi ste na Hit FM-u, Lola je sa vama sve do šest. I podsjetit ću vas da sebi ovako uz ovu divnu muziku napravite onako potpuni ugođaj, pa da dodate kaficu, mada koliko je napolju hladno, može i neki čaj, neka topla čokolada. Već je vreme za ta jesenja zimska pića, a za odličnu pesmu je uvek pravo vreme. Pa se vraćamo na našu listu koja je danas kockana onako baš po vašoj meri, pa da nastavimo mi sa jednom koja pesma, sad obavezno pojačite malo više jer slede Kad zamirišu jorgovani.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I da, ovog ponedeljka uglavnom oblačno vreme, ali znam da, da nas sve posebno obradove po neki zračak sunca koji se provuče. Što se tiče temperature, trenutno je od 16 do nekih 19 stepeni, tako da nije nešto mnogo hladno. Što se tiče kiše, kažu meteorolozi, moguće je popodne na istoku i jugoistoku zemlje, pa neka vam i kišobran bude pri ruci.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: RS jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 12. do 18. oktobra. Pilećina Amaz 100 grama, samo 29,90. Dimljena butkica 1 kg, samo 449,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
1: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: Mozart i Hit FM radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Tako je vreme da stigramo, tu će biti naš sportski komentator i svakog dana će prolaziti kroz događaje sa utakmica iz sveta fudbala, košarke, naravno tenisa i ostalih sportova. E, onda je vaš zadatak da posle njega kažete da li je ta opisana situacija istina ili ipak nije i ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Treba malo da obnovite to sportsko znanje, da nam se prijavite za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno svima!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Srećno!

0: maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade maksima.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
1: Ja sam jedan mali cvet, zamirisat ću vam svet. Sad sam spreman da se skrasim, neki buket bih da krasim. Jednostavno me poruči, dolazim kod tebe kući. Za čas sam na pragu tvom,
2: Cvecara Kazablanka,
1: .com.
3: DTL akcija do 19. oktobra. To kordišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Prvo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

15 minuta do 4, idemo ovako veselo ovog popodneva. E sad, neki smo se smrzli jutros, nekima prija ova promena, evo moj kolega kaže njemu je idealno napolju, ali većina nas ne može baš lako da se navikne, ali to nam je što nam je. Do duše, evo 12. oktobar danas Miholjdan je, pa eto tamo možemo da spomenemo kako nam je svima prijalo miholjsko leto koje smo imali do skoro, a ako ništa, ogrejali smo se stvarno ove godine fino, sad je vreme za kapute, za jakne, za čizme. Ako slučajno niste, vadite iz ormara sve zimsko što imate, jer od sutra će biti još hladnije, ali mi ćemo se zajedno ugrejati definitivno uz jednu đuskalicu. Slušamo Kovačevića i Za malo tvoj.

0: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Bekament. Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Luka Eko, nova peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
7: Politički marketing.
8: Mladi, a već roditelji.
9: Mama.
8: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4:07 minuta i narode, još moram da kažem što sam se obradovala kad sam malo prestala uz radijator, a on onako već krenuo pomalo da greje. Sad, ja sam jedna od vas koja se već uveliko smrzava, cvokoće, nije mi dobro otprilike, ali evo, kažu portali, iako grejna sezona zvanično počinje sad 15. oktobra, da su toplane tehnički spremne.

ponegde bi radijatori mogli biti mlaki već popodne, tako da znate. Evo 12. Smo već skoro ispratili, dan gore dole i onda ide spavanje na radijatorima otprilike, a do tada se grejemo uz ritam, pojačite zvuk jer kažu ljubav je zakon, stvarno jeste.

0: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Samo na Hit FM radiju.

nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa spremite jakne, dukseve, džempere. Od sutra hladnije, maksimalno dnevno do svega 16 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu.
4: Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
8: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
10: Politički marketing.
11: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
12: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
14: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
10: Politički marketing.

Marija 11 na Hit FM ovog ponedeljka. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli. Lola je sa vama sve do 6. dan na hitu. E sad, znate da ovde ovako slušamo naravno najveće hitove, između njih pratimo naslove, pratimo dešavanje i sad čim bude ovako hladnije, tražimo neke aktivnosti unutra da slučajno ne izlazimo napolje. E sad, super stvar, ako vam se ide u bioskop, ali biste nešto drugačije da pogledate, u Jugoslovenskoj kinoteci ovde u Beogradu će biti dani češkog i slovačkog filma sad od 15. pa do 18. oktobra. Tako da, ako želite da pogledate nešto novo, nešto drugačije, zanimljivo, od 7 su projekcije, mada imate i ceo raspored na internetu, možete da bacite pogled, pa ako ćete do Beograda, vidimo se onda u kinoteci. A svakako nastavljamo sa našim rasporedom i repertoarom ovde na Hit FM-u. Kao što rekoh, naša lista je naravno i danas spremna da zajedno uz nju preguramo ovaj prvi radni dan. Slušamo Bože brani od zla i idemo da pevamo zajedno.

0: Amorete, izvolite.
1: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena? Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
0: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
1: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
2: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
3: Bolelo me je i peklo danima, i tokom odnosa. Trpela sam, misleći, ma proći će. Onda sam se poverila kumi.
4: Probaj Me & She Moisturizer.
3: Hidrira, umiruje suvoću i neprijatnost. Meni je konačno doneo olakšanje.
2: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me & She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Ej ti, da, ti koji slušaš ovo, želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti, šansa za A3.
6: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
7: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kikohemiju. Bambo Nature pelene 1699. Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
8: Nova
9: AXA aplikacija.
10: Cija.
11: Jedna lokacija svih naših akcija.
12: Vidimo se u AXI.
13: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
14: Zato što ste blizu svega. Biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
15: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
16: Zato što je moj vrtić odmah tu.
17: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: Kaže Ksenija ko ja i ti, a ja konačno imam društvo da kažem ko Lola i Bađa.
1: Ok, ovo ti je bila dobra, deste narode.
0: Desi Bađa, kako se ti osjećaš povodom prvog radnog dana, ponedeljka?
1: Ej, jel moramo to na radiju? Pa verujem kao i većina ljudi, ono, dođe ponedeljak i već smo na forumu, od kad će petak.
0: Jeste, stvarno svi smo nekako u tom fazonu, nini većina, ono, nikad nisam čula da neko kaže ja što volim.
1: Ja što volim petak, to, ovo je Bože, ponedeljak, to mi je omiljeni dan.
0: Niko nikad rekao.
1: Niko nikad.
0: Ali, možda su rekli ljudi koji, na primer, zarađuju dok šetaju i mirišu prirodu.
1: Molim. Kakav je ovo vic, ja ovaj nisam čula.
0: Kaže ovako, plaćaju 2000 evra da šetate i mirišete prirodu, posao traje samo 7 dana, put i smeštaj besplatni.
1: Gde se prijavljujem?
0: Evo, prijave su do 25. oktobra i ide se u Finsku.
1: Opa, opa, oni stvarno imaju dobru prirodu i čekaj, stani. Znači ja odem tamo, šetam, radim... mirišem i oni mene plate za to.
0: Pa, Bađo, tako kažu portali. Yes.
1: I dajte, zovite narode mog šefa da uzem 7 dana slobodno, bit ću bolesna.
0: Ništa, ako svi šefovi sada slušaju i naši i vaši narode, neka znaju da nas neće biti jedno 7 dana u ovo, do kraja godine.
1: Namig.
0: A pošto su u oktobru, a volim da iskoristimo, pošto mi imamo tako zanimljive pesmice i sve, i kaže sledeća, kad dođe oktobar i kiše padaju.
1: Gde si, setite?
0: Slušamo, narode. Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio,

0: 2 nova Peugeot 308, 2 srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
4: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
5: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament. Za sve koji grade, za boje i fasade, on je neophodan element.

0: te.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni AKU panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Hit radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Evo i sutra nas čeka smena sunca i oblaka, s tim da kažu da će biti više sunca, tome se svakako radujemo. Takođe na istoku i jugu kažu oblačno, mestimično sa kišom, a što se tiče temperature, sutra hladnije, maksimalna dnevna od 10 do svega 16 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: FM.
1: Hit FM.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex. Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 12. do 18. oktobra. Pileći namaz 100 grama, samo 29,90. Dimljena butkica 1 kg, samo 449,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: popijte na X.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Politički marketing.
5: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
6: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

slušamo muziku, pevamo, družimo se, tačno je 7 minuta do 6 i da, ponedeljak, prvi radni dan, tako da ako ćete možda, u stvari vi koji ćete negde ka granicama da odmarate, tamo je sve super da znate, ako ste krenuli na ovu stranu ka glavnom gradu, da, špic i dalje traje, bar na Gazeli, bulevaru Mihajla Pupina, pa samim tim i na Brankovom mostu ka gradu, ima vas i na Autokomandi, tako da bez stresa koliko ko može, naravno, bilo da se na poslu i dalje, da vam recimo možda tek kreće smena ili ste u kolima ili pak odmarate, najbolje ste prošli definitivno, društvo nastavljate uz Bucala, počinje uskoro veče na Hitu, a do tada naravno i uvek slušamo najveće hitove za celu Srbiju i ajde da raspalimo jedan pravi letnji ritam, jer zašto da ne.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Luka Eko. Nova peć. Novi nivo komfora. Povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko. Peć na pelet. Alfa Plam.
3: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
4: Bekament. Za boje koje lepo stoje. Tu je pegament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: I kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u gepekos?
8: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
7: Pisi mu dao da proba.
8: Odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta. Ala grk, grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: đubre do kraja.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: 6 sati i 10 minuta, stiglo nam i ono doba godine kad moramo malo da pojedemo nešto na kašiku, neka čorbica, pasulj i naravno što je najvažnije, napokon imamo savršen izgovor da ono ne moramo napolje, samo kažemo hladno je, gde ću sad, i lepo se ostane kući uz neku toplu čokoladicu i maraton serija. A već ljudi kad smo kod izlaska i ako moramo upravo napolje, onda bar neka bude uključen Hit FM. Dobro večer još jednom, ovo je večer na Hit FM-u, Bucalo je sa vama i družimo se sve do 10. Naravno, uz dobru muziku, malo priče i sve ono što nam treba da popravimo dobro raspoloženje, stiže nam sve lažno.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
2: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi.

Genija, pesma Troje na Hit FM-u, kakva romantika, ljudi. 6:27, mi polako da počnemo se navikavamo na to da mrak pada ranije, a danas definitivno možemo i zvanično da kažemo jesen je stigla ovde u Beogradu, kao i u celoj Srbiji. Oblaci su danas onako tako lepo se namestili, kao da će pasti kiša, ali dobro, hvala im, ima onako, baš su nas poštedeli. Što se tiče temperature po gradovima, Novi Sad 13, Beograd i Niš dele sa 14 stepeni, pa bi bilo dobro poneti neku jaknicu ako planiramo negde da izađemo upravo sad. Naravno, nemojte zaboraviti slušalice, jer stiže Boris Režak i Pokora.

0: Maxa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambu Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
1: Nova.
2: Aks aplikacija.
3: Cija, cija.
4: Jedna lokacija svih naših akcija. Vidimo se u akciji.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
7: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153. Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
8: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad ugasiš svetlo. Ostaneš dete kad ti pa

razmrdana s Marije Šerifović u 6:45. Evo, stigli smo i mi do neke polovine oktobra, otprilike, i realno sad bismo svi da skočimo onu klasičnu turističku turu Prag, Bratislava, malo romantike, malo šetnice, neko dobro pivce i rebarca. E, pa zahvalit ćete mi posle, večeras vam čuvam parice u novčaniku, ne moramo tako daleko, skoknemo do jugoslovenske kinoteke, česki i slovački filmovi od 15. do 18. ovog meseca. Prava ona cela pričica malo evropskog šmeka, posle pići i klopa, isti doživlje, a preskočili smo čekanje na granicama i ono lomljenje i cimanje autobusom.

0: Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. U Superveru do 25. oktobra. Masto od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Recite mi, kako je to sve počelo?
5: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
4: Na koga sve mislite?
5: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
6: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

Neću noć, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je

Lady, lady, nisam verovao da ću ovo ikad reći, ali danas od sporta bukvalno nema ništa, što znači da je, dame moje drage, daljinski definitivno večeras vaš. Birajte šta da se gleda, serija, film, neka dobra sapunica, a vi muškarci budite pametni, pustite dame da večeras biraju program, a sutra sa društvom lepo Liga šampiona, piće, fudbal. Ako vam je sve jedno šta se gleda, samo pustite Hit FM i rešili smo sve probleme, jer nam upravo stiže jedan savršen duet i slučajnost.

0: Mozart i Hit FM radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E pa ljudi moji, kako volim kad čujem da su nam tu u društvu naši prijatelji iz Mozarta. Odmah znam da će biti neki jako dobar sportski kviz, ali za to ipak uvek moram pozvati stručnjaka za sport, a to je moja draga crvenokosa i prelepa koleginica Bađa.
2: Gde ste narode, gde si bucalo? Odmah da vam kažem, bucalo vas laže, ja pojma o sportu nemam.
1: Bađo, hoćeš ti na brzaka da nam objasniš pravila kako šta u našem turniru, u našem kvizu?
2: To znam, u suštini narode, mi smo ovde doveli našeg sportskog komentatora koji nisam ja, i on će da nam ispriča neku priču iz sveta sporta, a na vama je da pogodite da li on priča istinu ili je ta priča lažna. Pa ajde da vidimo ko je sa nama. Halo, halo.
3: Dobro veče, Marko kraj telefona.
2: Opa, gde si, Mare?
1: Ćao, ćao, Mare.
2: Mare.
1: Halo.
2: Mare, tu li si?
3: Halo, halo.
2: E, čujemo se, dobro je, Pupu. Pupu, da se pomerio s mesta. Mare, reci ti nama, jesi ti spreman malo da se igramo?
3: Ja sam uvek spreman.
2: Odlično, evo, ajde da čujemo šta ima da kaže komentator.
4: Uzavrela atmosfera mundijala 1986. Maradona prima loptu, prolazi nekoliko igrača, izlazi ispred golmana i šta se ovo događa? Gol! Gol, ljudi moji, da li je ovo moguće? Ovo će sigurno biti jedan od najčuvenijih golova u istoriji mundijala.
2: Opa!
1: Mare, reci ti nama, da li je ovo istina ili laž?
3: Ovo je istina i desilo se na meču protiv Engleske.
1: Jel vidiš s kakvim se predznanjem?
3: Takozvana Božija ruka.
2: S kakvim predznanjem se dolazi na kviz. Mare, mi ti čestitamo, fenomenalno, nagradica je tvoja.
3: Hvala puno, pozdrav za sve slušalce.
2: Pozdrav za tebe, ostani samo sa nama na liniji da se dogovorimo oko podataka.
3: Hvala, prijatno.
2: Prijatno. A ovo je bio dobar kvizić.
1: Jeste, jeste.
2: Jeste, ajmo mi onda malo da se vratimo na mjuzu, a?
1: Naravno.
2: Ajmo.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

dobrodošli na Hit FM, ako ste se priključili u međuvremenu. E, pa ajmo sad malo jače ovo veče na Hitu. Dosta je bilo obaveza nerviranje i ovog dana ponedeljka. Vreme je da podignemo energiju, napravimo malo žurkicu gde god da smo. Pojačajte Hit FM, jer sledeća pesma je baš ono što će napraviti, pa, dobru uvertiru za...

0: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pored redovnih kontrola, tržišna inspekcija blisko sarađuje sa drugim državnim organima, poput policije i carine. Ta saradnja omogućava efikasnije suzbijanje sive ekonomije i brzu reakciju u slučaju sumnje na nelegalan promet goriva. Obuka inspektora dodatno unapređuje ovu saradnju i doprinosi boljoj koordinaciji na terenu. Rezultat je tržište goriva koje je stabilno, transparentno i bezbedno za krajnje korisnike.

0: pleše.
1: Sars i pesma Lutka na Hit FM-u, a definitivno pesma koja se u 21. veku najviše koristila za prvi ples na svadbama. E pa dobro ljudi, 8 sati i 11 minuta, ako ste upravo na putu, znamo svi šta je najgori deo putovanja, a to je onaj kad dođemo blizu granice, a ne znamo šta nas tamo čeka, zato ćemo mi odmah da proverimo kakva je trenutna situacija na granicama, pa da vidimo na kamerama da li gužve ima ili ne. Što se tiče kamiona, Batrovci 5 sati se čeka, Šid, Bezdan, Sremska Rača, Horgoš po 3 sata, na Kelebiji 2 sata, a na Preševu 30 minuta. Što se kola tiče, tu nema gužve, tako da ljudi, vi koji čekate, to su najveći hitovi za celu Srbiju, da lakše prođe.

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz stiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

Kakav sjajan hit za dušmu uzmime i Mirza Selimović. E pa dobro ljudi, polako nam se i bliži 15. oktobar, to znači da kreće sezona grejanja. Ne znam za vas, ali to za mene uvek nekako vrati ono lepa dešavanje u osnovnoj školi. Ujutro ladno, napolju uvek mrak, ti uđeš u učionicu i naravno šta prvo gledaš nego gde je slobodni radijator. Naravno, ako imaš sreće i uhvatiš slobodno mesto pored njega, brate, ti si bukvalno završio posao života. Toplo, udobno, bolje nego se pare u klubu. A kad smo već kod dobrog provoda, ostanite uz nas i Hit FM, jer naša lista je ove noći neverovatna.

Znaš, ako sve lepo zvuči u pesmi, samo što u realnosti, šta možeš ti, mogu ja, mislim da dovodi do one stvari, svađi i svega toga, pa ćemo malo preskočiti tu ljubomoru. Zato ćemo mi odmah brzinski da vidimo šta nas to očekuje sutra od vremena i da se vraćamo nazad na muziku. Kažu, zvanično, bit će malo oblaka, malo sunca, jedino na istoku, jugu moguća kišica. Temperatura nije baš u vau, idemo i do 16 stepeni, što znači da jaknica bude pri ruci, a i mogući kišobranče.

9 sati i 11 minuta. Ako ste ove jesene večeri u kolima, ajmo mi na brzaka da vidimo kakva je situacija u glavnom gradu. Pošto ja gledam upravo kamere, Autokomanda, Gazela i Branko Most, za divno čudo nema gužve, svuda lagan prolaz, tako da ako god upravo da je krenuo negde, ljudi, jedna stvar je rešena, to je nervoza u kolima zbog gužve koje nema trenutno. Ostane nam samo da pojačamo radio i poslušamo sledeći hit koji je Aj jao, pa pravi za vožnicu, Džile Ramović i Ruina u nastavku.

To si mi pitamo ove kasne sate, Borise, Borise. E, ljudi, ne znamo kuda idu izgubljene devojke, ali ja mislim da sam upravo našao posao iz snova. Da, dobro ste čuli, Finska daje 2000 eura za posao koji traje 7 dana i, ljudi, nije bajka, bukvalno iskače na svim portalima. Znam da očekujete sad neku tešku fizikaliju, ali ne, bukvalno je 7 dana, pazite ovo, šetanje po ostravima, uživanje u prirodi, mirišete šta god da nađete oko sebe i onda to lepo onako opišete. Taj miris, na primjer, jutarnja rosa mi miriše na detinjstvo i ono jutarnje buđenje dok nije bilo škole i za to dobijete platu, da. Ne znam šta čekamo, ako neko upravo sluša iz Finske Hit FM, tu smo, spremni smo, samo nam recite gde da potpišemo. Dobro, ljudi, posao smo rešili, ajmo sad i muziku. Doktor Iggy i Oči boje duge.

Marina Visković u znaku da se bližimo polako i 10 sati, pa nećemo puno da dužimo, kreći jaka muzika upravo, pa da i ne remetimo taj večernji sistem, večeras samo lagano, nigde ne žurimo, a šta nam sledi posle ove pesme, nek ostane za sad to tajna, ne smemo ovo da propustimo, a dok mi čekamo stiže nam malo lagani ritam na Hit FM-u, nek te ljubav dočeka od Sergeja Ćetkovića.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Neka jesen šušti u ritmu dobre muzike. Hit FM radio.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Hit FM radio.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam džembese.
0: Bolje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herenti porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me